0: 娘家从看西嘎那西嘎那
1: 卡萨米达卡尼卡尼초침따라분침따라내가가네해와함께달과함께둥글둥글내가가네젊은시절그렇게도느릿느릿가던내가지금은왜살같이가는거냐야속한시간아시간아어디갔느냐천금같은내사랑아금사락같이아껴가며

해하늘한도로나이태지해하늘한도로가지않고나자무될까해오미나오미나오미끝이오미끝이야이끝이야로티아달지르지르지르지달지나리나리나리나나리나리나리나리뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨아줌마어제이렇게어머니우는거대포받기하겠는거이제그게버리는게어느게그게우리피해라고아줌마는못가게씹고씹어금면아좀딱딱이보고그게어느게우리피해아야에이어느게우리피해인지어제다아피바짝바짝한게배우고가만히약약하면서저기어느게우리피해어머아이렇게우나라엄마의자기표현도모르게어떻게우는기대합니까여기서흰옷입은게우리길림성장에그빨간옷입은게불쌍됩니다아야에스라드마야무슨아이게나한다야무슨길림되고불쌍되고하면지나는저는법판에서여러개여자들이도리지않마라무슨예쁘게해주세요어머다음번부터는얘이렇게우나라면좀주로두다리많이보십시오아이렇게소리지내폭치해가지고어떻게우면대단합니까이아줌마아줌마어떻게내가그렇게도주로이렇게많이많이본거아닌가아이아줌마저만그렇게생기쌤도예야그렇게나대신야차도가지마없어난거기가서돈을판이튿날인거다제일배를풀어놔서막사서그저돈을거저띄운것같은내오늘이경기장에와보였다내좀무슨생각이있는데내이제부터는이젠도그라드마이오빠이들었어내술을마셨다고짓어듣지마오내그렇게가서400원을받기뭐딱한250원나이렇게양백원을탐유치고네번을가게뭐한번나가고서나머지는내줘야겠어우리길림성자가내돈빚을내던게좀잘안되지그아줌마도얘뭐고기팔아서내돈을좀도움을길림대를내지원가겠어예애들야어쨌구나원래이아줌마가내원래